Zlazili po krčmi, noća su me mnoge ljubile u tami. Čekala si dragog svog pijanog druga, nek za malo radim.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim koji je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe. Dragi slušaoci, slijedi rubrika Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, amandmanskim djelovanjem ispravlja se neusklađeno zakona o vladi sa Ustavom Crne Gore. Zaboravili da su dužni da odgovaraju Skupštini. Iz ustavnih ovlaštenja Skupštine jasno proizilazi odgovornost vlade prema parlamentu i zato bi radi izbjegavanja bilo kakvih nejasnoća to trebalo izričito navesti u zakonu, ukazali su iz VK. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa neće sporiti pravni osnov tužbi naslednika nepokretnosti na poluostrvu kod Budve. Država nema dokaze o vlasništvu za 68.000 kvadrata na Zavali. Specijalno tužilaštvo pokrenulo postupak protiv četvorice nedavno uhapšenih, a juče naložilo i nova hapšenja i Rožajci pali zbog šverca cigareta. Hrvatski politikolog Aleksandar Musić za Dan parolom sve samo ne DPS, vlast prikrivlja slabost i loše rezultate. Poslanici vladajuće većine predlažu novo materijalno davanje, uvode naknadu za materinstvo. Igor Mandić tvrdi da uklanjanje imena i prezimena s policijske uniforme neće doprinijeti prikrivanju torture. Policajce nećemo davati kriminalcima na tacni. Imovina nekadašnjeg FEP-a u Plužinama nije valorizovana ni 8 godina nakon prodaje. Ništa od izgradnje fabrike peleta.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe. Dragi slušaoci, slijedi rubrika Pregled štampe na talasima Radio Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, amandmanskim djelovanjem ispravlja se neusklađeno zakona o vladi sa Ustavom Crne Gore. Zaboravili da su dužni da odgovaraju Skupštini. Iz ustavnih ovlaštenja Skupštine jasno proizilazi odgovornost vlade prema parlamentu i zato bi radi izbjegavanja bilo kakvih nejasnoća, to trebalo izričito navesti u zakonu, ukazali su iz VK. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa neće sporiti pravni osnov tužbi naslednika nepokretnosti na poluostrvu kod Budve. Država nema dokaze o vlasništvu za 68.000 kvadrata na Zavali. Specijalno tužilaštvo pokrenulo postupak protiv četvorice nedavno uhapšenih, a juče naložilo i nova hapšenja i Rožajci pali zbog šverca cigareta. Hrvatski politikolog Aleksandar Musić za Dan parolom sve samo ne DPS, vlast prikrivlja slabost i loše rezultate. Poslanici vladajuće većine predlažu novo materijalno davanje, uvode naknadu za materinstvo. Igor Mandić tvrdi da uklanjanje imena i prezimena s policijske uniforme neće doprinijeti prikrivanju torture. Policajce nećemo davati kriminalcima na tacni. Imovina nekadašnjeg FEP-a u Plužinama nije valorizovana ni 8 godina nakon prodaje. Ništa od izgradnje fabrike peleta.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za rukom me sad vuku gadno smeju mi se, razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A sad...

moj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Poštovani slušaoci, u ovo nedeljnom izdanju emisije Specijal nedeljom donosi

0: ili taj pokušaj. Objasni nam šta si tačno morao da uradiš.
1: No, hvala na čestitkama. Pa sve teklo od tih priprema. Pa je trajala nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest, svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
0: Tako je. Evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
1: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim i na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2 do 3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila čak i neki pola metra iznad moje glave, što daje neku veću, šta znam, kako bi rekao, malo opasniju situaciju, ali uz dobre ljude u timu, sve se prebrodi.
0: Znači, možemo da kažemo da je ta vatra svakako dodatan psihološki pritisak.
1: Naravno, i to mnogo.
0: E sad da se vratimo malo unazad, jednostavno kad si prvi put čuo za ovu disciplinu, jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
1: Ove godine se to sve nekako poklopilo. Prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto, na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta 2 nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina, u njemačkom gradu Eschrehausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda u nekoj priči, onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je, šta je, i onda ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Krimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda. Inače, sa Iliđe i uveče, posle svetog seminara, bio je prijem dodjela nagrada, gala večera i eto, kad doće Bog, bili smo z istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko. I onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tada obarao Guinnessov rekord hodajući uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija. Tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, stali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono naš. U razgovoru sa trenerom, ajde, šta bi mogli, i u toj nekoj priči, 2-3 dana posle toga nama dolazi predlog od njega da mi probamo te ploče da slomimo i to, i prihvatili smo bez razmišljanja, ajde da probamo, i eto, prvi rekord se desio tačno prije 10 godina u balon sali, posle toga su se ređali. Ja postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori, i sve tako smo čečerali nas šestorica. Sad smo u igri nas 7, ali evo od novembra mjeseca naš grad i ja smo na najvišoj lestvici tih rekorda.
0: Znači, ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces sa postavljanjem tog Guinnessovog rekorda, naravno, odnosno priznavanjem rekorda.
1: Naravno, svi misle da je to veoma lako. Lako se je prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite vaše obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu. Morate da imate svoj nalog, svoje sve. I oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku. A zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Ne radim, da, ne radim.

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Poštovani slušaoci, u ovo nedeljnom izdanju emisije Specijal nedeljom donosimo vam priloge iz najzanimljivijih emisija koje smo realizovali u junu.
1: Specijal nedeljom.
2: Žarko Janković još jednom je uspio da upiše svoje ime u Guinnessovu knjigu rekorda. U okviru emisije Sport, muzika, sport govori o ovom poduhvatu, pripremama i odnosu snage i koncentracije. Prije svega čestitke na još jednom sjajnom rezultatu, a za one koji možda nisu vidjeli taj pokušaj, objasni nam šta si tačno morao da uradiš.
3: Hvala na čestitkama. Pa sve teklo od tih priprema. Pa je trajala nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest, svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
2: Tako je. Evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
3: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim je na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2 do 3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da i u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila čak i nekih pola metra iznad moje glave, što daje neku veću, šta znam, kako bi rekao, malo opasniju situaciju, ali uz dobre ljude u timu sve se prebrodi.
2: Znači, možemo da kažemo da je ta vatra svakako dodatan psihološki pritisak.
3: Naravno, i to mnogo.
2: E sad da se vratimo malo unazad, jednostavno kad si prvi put čuo za ovu disciplinu, jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
3: Ove godine se to sve nekako poklopilo. Prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto, na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta 2 nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina u njemačkom gradu Eschrehausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda oni koji priče onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je šta je, i onda mi ono ko mi, ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Kahrimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda. Inače, sa Iliđe i uveče posle svetog seminara bio je prijem dodjela nagrada, gala večera i eto, kad doće Bog, bili smo za istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko. I onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tada obarao Guinnessov rekord hodajući uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija, tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, stali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono, naš, u razgovoru sa trenerom,

0: Da postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori i sve tako smo čećerali nas šestorica. Sad smo u igri nas sedmorica, ali evo od novembra mjeseca naš grad i ja smo na toj, na najvišoj lestvici tih
1: Zasad,
0: rekorda.
1: znači, ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces sa uopšte postavljanjem tog Guinnessovog rekorda, odnosno priznavanjem rekorda.
0: Naravno, svi misle da je to veoma lako, lako se je prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite vaše obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu, morate da imate svoj nalog, svoje sve i oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku, a zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik vam pošalju, mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom završetku oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu dva svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove morate da dobijete certifikate za te blokove, da moraju da se poklope, njihov certifikat mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta kad se popune sve, overavaju se kod notara ili u opštini, moraju da posjeduju vodeni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, video zapisi, sve, a originali se šalju poštom. Tu noć je bio moj zadnji rekord. Od toj noći ja neću više pokušavati da se bavim tim rekordima, jer mislim da sam dostigao taj vrh koji me ispunjava, ali evo sada najavim, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi.
1: Eto je, poštovani slušalci, nova ekskluziva, svakako za nas, i hvala Žarku na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i, kako si nam upravo sad rekao, ne posljednjeg, već zadnjeg Guinnessovog rekorda. A ono što ću da te pitam jeste, kad si bio više uzbuđen? Da li je to prvi, zadnji ili neki rekord između?
0: Ovaj zadnji sa vatrom, sa jajetom u ruci, jer tako sam počeo rekord sa jajetom u ruci i neđe sam znao da će da bude, jer sam sebi dao zadatak da će to da bude zadnje što ja pokušavam, oborio, ne oborio, dostigao rekord, ne dostigao, to je moja odluka bilo da to bude zadnje. I opet ono, neđe u podsvijesti imate u glavi, a ne bi voljelo, ne bi valjalo, ne bi volio da se oprostim, a da ne oborim. I onda date ono baš maksimum od vas i dođete do tog cilja i oprostite se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
1: A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste šta je sljedeće za tebe?
0: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu. I kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, naslednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka. To sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da biće brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao i to je to. Da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima, to je ta neka priča koju ćemo sad da guramo.
1: Prenosimo akcente iz emisije Hronika grada. Gosti su bili predstavnici humanitarnog udruženja Čojstvo iz Berana, Vladan Džiknić i Boško Pantović. Sa njima je Aleksandra Vešović razgovarala o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji.
2: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
3: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija pri kraju litija smo nekako eto imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer

Postoj stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih,

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz naše...

odlazi cirkus za sve bolje tako. Mnogi su predstavu shvatili do

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,